Dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa dum pa d